Kobio, Skolchol Narigan, the interesting of him, Parak Matunach, Makaro, Fairlon, Makanach, Mandram, the Sun Cast, the Special, the Rirtus Oil, Makanach, the Josephine, the Jack, Agus Fifelim Hain, and the Hamalt, and the Hodol Shane, all Abrahen, you will get Hain, Homagas, Pnachli, Libre Hot, Elem, Extiva, Hissacumel Haid, Morochatirtus, Takahestach, Irtus Takahestach, as Morot Fontagus Hagen, or Vomnagui, Agus of Winter Frost, the Funtra, Agus. Berte mór gott nú feilum ní flóid agus sé að gaucht an tháin ráhart að sann bróistir fjón trá agus að sólum gmeg analóg að tein agus að við mér að tagart ní slóhe tann íhe að vígja kreif hóltas lachtína efi gílna martra agus sólum gáraan achas á vintu hílna martra sara fada ach ar gisnú vrif agus fragrí gyrí kúgi hén kúgi kúgi tí nú gyrí tá ag artí punka í ma hastím við vestigir na dóisna der van lechid júro og olvar agus bari vorán sa dangan an leur árán og lispól an dlúgis ka kjódriacht a lehífus dyrdra granvillig spokás to write on the Gaeltachta ma hasa gutsa kent hir uachtaran a daidig as a rool mar chahirlach ar chyste stúra ar chóha hún na glahí gaeltach an dachtan se hir uachtaran da chud na tíri se anachal ire agus na fragri agus iad a tach gynaf se

0: hún fáiltró teks chuchún no réfost chuchún tá i gartaí Pkaí má sála a bheitstigir chuisina bre hanna seachtainna darháin lechiid juró ó olhar agus spir i bhórráin sa dagan ina measc agus fáiltróta sa hanis grína dinnomatéile na mar sin chuisteach má hása gutsa a chomá agus san túisi regurt má hása go ten tíochttar anna deigeas a ról mar chahéirlacha chuiste stúra ar chóá hún a gglohíí gaalacha an tetan seo cúige héan cúige cúige tí nó tá i gartaí.ai Iirtastacha isteachnis ar an Sjóðu ríða fyrst kynna að hara hara gasfæliðhól kúpla rán og ráli ráli um baljúhann brásan ráli ráli þar ngarinín rúinan í hortig en nánach bat imlega klíð að við kúblina því stelvann sér hún agas að súlikum gemeg anna lá að gutsa að rúinna kælúra úntak að gutt leik hún af því agas hannigin kjánaði hessa leik grámúr og nenn agas áhag er en vinnárt hér brústu lisbólið sann er en vinnárt hér agas að súlum William Bulla Kirkidianta and Tachtan Chakatagugas and four bunte agus na heini eil agus hurin gruv analog agach ní stachtí nasan ha sulin gomeg analog ege rina ní gartig an aunach bat am leag lia agus na kúg blian a slán heike te a loan chachún o Rauri Rauli Marsin sehannis Mihal o sé agus hahamach hahamach
1: Ahamach, capelín spógach, bemíd sa dangan, a dacad se a maidach. Dinsi an crúas, dianat sa an tárne, bemíd sa dangan, a dacad se a maidach.